0: Rádio Jih Cymbálka. Břeclavsko 93,2 FM.
1: Hoj, hoj, hoj, hoj, zelené oreši.
2: Hoj, hoj, hoj, hoj, zelené oreši.
1: Domy moje srdele.